שהוא הרמי, תאזין אוס קלאקס עם סיצ'ור משי עוצנה בת חטא וירצה סיטרויפס לא מוגי קרגס וירצה כי עם דרסור וירוס פנטוס וירצה גליס, וירצה גמרריס וירצה סעד כמרס קאגן דופס מזרית וירצה צ'ומת עוצנה בבסם סחורס וירצה כי סונט קאוסק וחולות שיר